tänne etän linni siin hot abia ajni teko a hot ashin just ja de hat nila afto e kut za a ko e ya din hit jo ta e yan ta to pa e ya hat nin de e